Take me back, ta mig tillbaka till den första kärligheten. Dock sjunger några refränger.

skall jag bära som nådelön när jag en gång slutat färden. Jag ser i ordet hans sköna bild, hans sköna bild, hans sköna

segra kan. För mig ska fienden falla. Mitt skuldregister har plånat ut.

Det är ju inte möjligt för oss människor att föreställa oss hur det blir i det som vi då ofta omtalar som himmelen, den platsen som Jesus har lagt färdig för alla som tror på han. Han sa det, jag går bort för att göra stan ett sted för er. Och när jag har gått bort och har gjort i stan ett sted för er, kommer jag igen och ska ta er till mig för att också dere ska vara där jag är. Och hur det vill vara i himlen, det förstår vi inte, men vi kan nog fantasera och drömma om det. Bibeln ger oss lov till det. Och vi förstår heller inte hur sangen där uppe ska vara. Men en ting som Bibeln visar oss lite grann om, det är att alla änglarna i himlen, de är glada i att synga. Och en gång i tiden så samlade de hela gängen och så sang de här på jorden för en några få getare på Betlehemsmarka den första julenatta. Men de ska synga i himlen och en dag ska vi få lov att lytta till den sangen och synge samman med dem. Nu ska vi impuls få lov att synga om änglarnas sang.

får lov att synga samman med ett kor som heter Minikoren. Och i helg i alla fall detta som en av de finare inspelningarna av denna sangen. Och så är det lov att vara både uenig och enig akkurat om det. Och skulle du mot all förmodning vite mer om bakgrund för den himmelske lovsang, text och upprinnelse, så är du varmt välkommen att ta kontakt med mig, så ska vi förändra detta här hvis det blir behov för det. Med det så tackar jag för följe och önskar det på gjenhör nästa gång vi har i fokus här på Radio Sunnmøre. Thank you.

Hymnos tona ut där och vi ska fortsätta med Birgitte Bergerud. Hon ska få tolka den mest kända av alla kända sanger som Åge Samuelsen skrev och det säger hon rent lite. Och Jesus du som fyller allt i all. En sang som blev skrevet sån delvis mens han sov middag. Han la sig på en soffa mellan två möten hade han spist middag. Och så vaknade han och så skrev han denna sangen ner på ett ark och så sang han den samma kväll. Kommer inte gott ut av att sova middag. Vi kan slå ett lag för det. Så har vi det som Ida hade tänkt skulle heta UKs trekspill, men som blev nedstämt av min gode kone, så, men den sangen så vi må ha med kvar gång med trekspillmusik då, för den har varit mest viktig i Bedehus och Frikirkeland och Pinseland och hvor det var hen. Och den första kassetten vi hade hemma när jag var 6 år gammal så fick systra mig och jag som då var hon var 3 och jag var 6 vi fick en kassettspelare med upptagsmöjlighet till julegåva bestefar vår och den brukte vi flittigt. Och den första kassetten som blev köpt det var 2 kassetter som blev köpta. Det var Gerhard och barna synger om Jesus och så var det Fläckare guttene med sangen på det stormfulla hav. Så denna sangen här kunde ju utan att förebynte på skolan och den ska du få lov att höra nå skip och hoj jag ropte i nöd skip. Ohoj. Och så ska vi tillbaka till denna CD:n Bedehusland och ta med oss sangen till David Velander. Han som skrev mest känt för att skriva navnet Jesus, men han skrev många sanger, men det var bara 2 av dem vi har känna och bruka mycket. Det sidan av navnet Jesus är det sangen Jag har vandrat med Jesus i mörke och lys genom väcklande tider och kår. Och den ska vi alltså hämta då ifrån CD:n Bedehusland. Men nu först Birgitte Bergerud med sin tolkning av Åge Samuelsen.

Mia Marianne och Per Philip där, mest känd kanske för att sjunga där Vår rosor aldrig dör, med sangen som de flesta känner gott till, Han är min sang och min glädje. Vi brukar avsluta med en engelsk sang och en norsk sang som bägge är samma sangan på grundtexten och i norsk översättelse. Det ska vi göra idag, och bara att denna sangen är väl inte översatt i norsk, men till svensk. Han ger mera nåd för av sina väldiga eviga skatter. Han giver och giver och giver igen. Och Dubland och Oddrun Helene Dubland ska få synga han på norsk, mens Lady Love och Reggie Smith med Gator Homecoming ska få synga han till oss på engelsk som det sista i dagens gode gamle.

Dessa ora lydde vid elva Jordan då Jesus var döpt av Johannes. Röjsta var från himmelen och talar starkt och klart om kven Jesus var. Han var Guds son, älskad av Gud, och Gud hade hugna i han. När Gud ser på Jesus, ser han på han med kärlek och glädje. Ja, han frydar sig över han. Det vi vill glädja oss över och tacka för idag är att i denne kärleken och i denne hugnaden...

La oss nå lese de versene som står i Jesaja kapittel 52, og vers 7-9. Hvor vakre de er, der de springer over fjellet, føtene til den som ber bå, forkynner fred. Kjem med god budskap, forkynner frelse og seier til Sion. Din Gud er konge. Hør, vaktmennene dine roper høyt, de jubler alle sammen. For med egne øyne ser de at Herren vender et ende til Sion. Bryt ut i jubel sammen, det er Jerusalems ruiner. For Herren trøster folket sitt. Han løser Jerusalem ut. Dette var de versene som står like før teksten i Jesaja 52-53 om Herrens lidende tjener. Og rett etter teksten om denne tjeneren i Jesaja 53, så begynner kapittel 54 med å fortelle oss: «Jubla, du barnløse som ikke fødde! Bryt ut i jubelrop, du som ikke fikk rier! For hun som er forlaten får flere barn enn hun som har mann, sier Herren.» Det er den samme tonen i begge disse tekstene. Det er en jubeltone. Det er et gledelig budskap som må spreies. Et budskap som må få nå til byer og personer som en gang var uten håp. Profetiene i Jesaja kapittel 40 og utover, de er sannsynligvis skrevet inn i en situasjon der Jerusalem skulle komme til å ligge i ruiner. Den en gang så store og stolte byen, den skulle vært invadert, knust og jevnet med jorda. Men nå så skulle denne håpløse bli møtt med håpets budskap. Og det er heller ikke utenkelig at det er denne håpløse situasjonen til Jerusalem som det ble siktet til starten av Jesaja 54, når det er snakk om denne barnløse som ikke fødde. Uansett, så ser det ut til at sammenhengen i Jesaja-boka peker i retning av at budskapet om den lidende tjeneren som gir sitt liv for folket, det er kjerna i det som kunne gi håp til den håpløse byen. Det går en vei til den håpløse omkringliggende byen fra tjenerens stedfortredende død. Dødens budskap ble et håpets budskap, fordi det var gjennom tjenerens død at Gud skulle gripe inn som konge for å fri ut sitt folk og sin by. Dette programmet har jeg, som jeg nevnte i innledningen, kalt for «Med Jesaja fra Golgata». Og den titelen har jeg valgt fordi jeg vil prøve å sette ord på akkurat denne bevegelsen. Bevegelsen fra korset og den tomme grava og ut til verden. Det går fotsteg fra Jesu død og oppstandelse. Fotsteg som ber med seg budskapet om hva som har skjedd. På første påskedag begynte det med fotstegene til kvinner som kom til grava. Alle brikkene av dem falt ikke på plass med det samme, men realiteten, den var et faktum. Han som var død, han levde. Og når den oppståtte Jesus Kristus i vekene fremover kom til å åpenbare seg for disiplene sine igjen og igjen, så kom han til å tydeliggjøre sitt oppdrag til deg. Oppdraget var knyttet til at fotstegene skulle få gå fra Golgata, fra den tomme grava, til Jerusalem, til Judea, til Samaria, og like til jordens ende. Det går en vei til den håpløse verden, fra Jesu død og oppstandelse, de historiske begivenhetene som kan gjeve menneske håp. Det går en vei der budbærere skal få fortelle, rope og synge om det som skjedde med Jesus, og på dette grunnlaget kunne få formidlet fred og håp til mennesker i nød. Misjonsoppdraget kaller til å gå ut. Det har derfor
ofta vore ett uppdrag som har kunnat finna en klangbund I akkurat disse tekstene I inpackningen av Jesaja 53. Och nu ska jag ge dig två exempel på akkurat detta. Ett ifrån Bibeln och ett ifrån missionshistorien. När Paulus skriver I Romarbrevet kapitel 10 om viktigheten av att någon blir utsände som budbärare så att de kan få förkynna de goda nyheterna och att folk därmed kan komma till tro. Ja, då hänvisar Paulus till akkurat den texten I Jesaja kapitel 52. Kalle till att sända ut och till att gå och förkynna de goda nyheterna. Det har varit förankrat I dessa jubeltexterna som inrammer beskrivelsen av tjänaren som ger sitt liv för folket. Det andra exempel jag vill ge, det är hämtat ifrån missionshistorien. För senare I historien så har också den inrammingen varit groben för viktiga missionstexter. William Carey, han levde från 1761 till 1834. Och han vart ofta omtalt som den moderna missionsbevegelsens far. Och för ettertida så har det varit speciellt ett citat som har stått igen ifrån William Carey. Och det citatet är följande. Expect great things from God. Attempt great things for God. Förvänt stora ting från Gud. Försök stora ting för Gud kan vi översätta det med på norsk. Och detta citatet, det är nog känt för en god del. Men det med kanske av och till överser, det är då detta citatet här. Det är hämtat ifrån William Carey sin utläggning av Jesaja 54. Det var denne jubeln från korset och från graven som kallade William Carey till frimodig och dristig tjänsta för Herren. William Carey mötte motbör, men han måtte gå. Och hans fotspår gick till India. Hans väg gick till India. Och senare kom många andra också till att följa I hans fotspår. Mitt spörsmål till dig idag är idag och I dagarna framöver. Vad forskel gör det att det är en realitet att Jesus har dött och stått upp? La jubeln över den tomme graven och det fullkomna frälsningsverket få strömma ut från ditt liv.

Nu ska vi höra 50 sekund av en sång. Vi kan inte spela hela för han har egentligen inte så mycket I programmet vårt och gör, men kanske en av de mest kända telefonsångarna vi har I Norge och ja, hör gott efter för efterpå ska jag förklara hur viktigt detta här egentligen är.

Den sista sangen så ska handla om telefon, den ska vara från Sverige. Torkel Selin, min gode vän, har han blivit efter kvart faktiskt, som vi blev känt med för en del år sedan, bor I Härnösand på Höga kysten, cirka 50-60 mil norr för Stockholm. På kysten där vid Östersjön ligger en också stor by som heter Härnösand. Och Torkel Selin, han har rejst som evangelist och sanger och artist I ett helt liv och har ett väldigt klart princip. Han syng kun kristne sanger, men han syng I väldigt många olika sammanhängar. Folkmusiksammanhängar och på festivaler allt möjligt, men är väldigt tro emot det han ska förmedla. Jag har en härlig telefon och linjen den är klar. Denna sangen visste inte existerade för jag började att jobba med detta programmet, men det är en härlig sang som beskriver den kristne sin bönrätt. Sista vi kan ta med då om historiska fakta om telefon är att den norska firman Elektrisk Byrå har varit främst I världen när det gällde att utveckla telefonapparat, I alla fall I tidigare tiden. Det var dem som utvecklade en grå med skive på som stod I alla hemma I min barndom och I 1977 så gjorde de ett väldigt genombrudd. Då lanserade de för första gången I världens historia en tastetelefon, hvor du tryckte på tallen istället för att sveive på denna drejfiva. Ja, vi tror ikke vi skal bruke så får det mye mer, men det noe som heter Telemuseet, og det jo dem vi har et digitalt museum. Så har du lyst til å mimre om gamle dager og gamle dagers telefonapparat, så kan du jo gjøre det for eksempel på internett. Men det en ting du ikke skal mimre om, men du skal få lov å glede over og leve I og bruke linja. Den Jesus Kristus Gud, vår far I himmelen, den alltid klar. Jeg har en herlig telefon.

Mitt namn är Jan Løkkeborg och livsvägen har fört mig dit hen idag att jag är präst i den norska kyrkan och syns det är väldigt spännande att tjänaste det också. Jag ska få lov till att säga några ord om en sång som har betytt mycket för mig. Den här sangen finns i olika varianter. Här är Ragnar hämtar ifrån Ragnar Bjerkreim sin plate Missa Caritatis. Och det är välsignelsen som synges. Jag tror det är Randi Stene som är solist, om jag inte tar fel. Denna sangen är rätt och slett den aronittiska välsignelsen. Och bakgrunden för att jag sätter väldigt pris på den, det kan också spoles tillbaka till en tid där jag, som säkert många andra, slet med Guds bilde. Gud var en person som var vanskelig att förhålla sig till. Han var lite fjärn och när han dukade upp i bibeltexterna så var han lite oberänglig och kanske lite ond och lite skummel. Jesus var lättare att förhålla sig till. Så hände det sig, jag tror det faktiskt var på ett ungdomsämne så du skönner att det kanske är en god stund sedan, att det blev förkynt om välsignelsen. Den aronittiska välsignelsen. Och då hörte dessa ord, Herren välsignade dig och bevarade dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig. Och Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Hans ansikt, det var så otroligt gott för mig att Guds ansikt lyser över mig. Och att han lyser nåd över mig. Och att han strålar över mig. Att Gud kunde vara sån att det hade ett ansikt och så in i. Som inte var skummelt, som inte var, ja det är ju skjult sån på ett vis när du läser Bibeln, men att det kunde förhålla mig till ett ansikt som lyste och strålte över mig. Det gjorde något med att Gud blev en person som blev närmare i mitt liv, som jag blev väldigt glad i. Och därmed så har välsignelsen fyllt mig, både i sang och i gudstjeneste och möte. När den lyses så känner jag att åh, ditt är slik Gud ser på mig. En sån Gud kan jag faktiskt förhålla mig till. Så här får du höra välsignelsen i den version, en version som jag är väldigt glad i.

0: Da skal jeg få lov å ønske deg velkommen til et nytt program I serien vår I Fokus på Radio Sunnmøre. Programmet hvor vi altså setter søkelyset enten på en sangforfatter eller en person eller et tema. Og gruppa Tråsdals, de innleder med sangen I Krist og Leine. Ole Bjarne Tråsdals, som med I denne gruppa, han stedlig leder for misjonsarbeidet til Norsk Luthersk Misjonssamband I Japan, og ikke helt tilfeldig det dem som innleder for I studio I dag, og gjest I programmet, det du, Inger Valbe, fra Sjøholt, egentlig. Mm. Ja. Og du har tilbrakt mye av livet ditt I Japan.
1: Ja, jeg kom til Japan mange år foran Ole Bjarne og familien, så da jeg ute sin første periode, men jeg var ute I ja, fem blir det til sammen da.
0: Hva det så får en jente, for du var sikkert yngre da enn du I dag når du reiste ut første gangen fra Sjøholt, til å reise ut som misjonær til Japan?
1: Nei, det var ikke noe selvsagt det. Litt av jentebeskjeden. Og det var ikke noe sånn reiselyst akkurat, men jeg følte det som et kall, en uro. Jeg gikk på, ja, jeg reiste på leir, og møtte missionärer där som fortalt om att det finns så många som ändå inte fått chansen till att tro på Jesus för de har aldrig hört om han. Och så när jag började läsa Bibeln själv så dukade upp så många vers där det står att det Jesus döde för alla, att det gäller alla. Han är soning för synderna våra, ja, inte bara för våra, men för alla I hela världen. Så jag började be om att jag Gud måste sända ut missionärer och jag prövade att ge ta pengarna mina och Da var jeg med å sende andre. Og så var det en sång og sång på leir. Villig jeg andre sende eller selv å gå. Så da begynte jeg å be om at ja, hvis det din vilje Gud, så må du lede meg. Ja, og så var det den veien.
0: Så det var leirarbeid som på en måte ledet deg til Japan da, for å si det sånn?
1: Ja, ikke bare leirarbeid, men også en misjonsblad hjemme og mamma og pappa var aktive I misjonssambandet, så det ble grunnen naturlig å være med I den sammenhengen da.
0: Når han da skal ut som misjonær, han kan ikke bare kjøpe flybillett og reise.
1: Nei da. Faktisk, min første reise for misjonen, det var fra Molde til Oslo. Når jeg skulle begynne på Bibelskole på Fjellhaug, da hadde kretsen her bestemt at jeg skulle starte opp med kretsungdomskor, og så trengte jeg en pianist. Og da spurte de om jeg ville være med som pianist. Men jeg skulle begynne på bibelskolen den høsten. Og den første øvingshelgen, det var akkurat den helgen da det var oppstart på Fjellhaug. Så da bestemte han Øystein Meling, han som var kretssekretær den tida, at misjonen kjøper flybillett til det fra Molde, for dette skulle være på Vestheim. Så at jeg reiste rett derifra til Molde, og så fly til Oslo. Ja. Så det var min første misjonstur, det var ikke akkurat så... långt då, men det var stort för mig. Men att resa till Japan, det krävde lite mer förberedelse, ja.
0: Ja, när du då börjar på Fjällhög, blir du då utan att är missionär, för att spöra väldigt dumt, alltså hur den edelöpet där?
1: Först, alltså jag går 2 år på Fjällhög med några år mellanrum. Först var det rätt till vidaregående, gick jag då på bibelskola och det var inte för att bli missionär, det var nog för att lära mig själv och kanske vara med I ja, frivillig arbete hemma. Men samtidigt så hade det I bakhuvudet att jag önskar att finna ut mer av vad Gud vill med livet mitt. Och så var jag så dum att jag sökte på den bibelskolan så är kombinerat med en missionsskola. Så jag träffade många missionsstudenter och lärare där. Så jag var nog I rätt miljö eller värsta miljö, allt efter hur du ser det. Och så när jag var färdig där så var jag tillbaka hit och jobbade ett år på folkhögskolan på Borg. Och så började på lärarskolan. Och efter lärarskolan så var jag tillbaka till Fjällhaug på missionsskola för kvinnor. Det hette ett år I missionsskola. Det var inte bara damer, det var några män I klass som var med. Så det byggde på en utbildning som du hade från förr och så ett år missionskurs då. Och så var jag ett halvt år I England för att bli flinkare I engelsk för jag reste till Japan.
0: Vi skal snakke mer om dette, det derfor du her blant annet, men neste sangen vi skal synge, Synsigus, det et kor for du har vært med I det.
1: Ja, det et kor, det var et kor, så helt til på stranda, nå det leie nede I mange år, tror jeg. Men jeg var hjemme fra Japan I 2004 til 2006, då jobbade jag på Västborg, och så jobbade jag på Västborg 2009-10. Jag tror det var det året jag var med i Synsykehus. Och där har jag gett ut 2 CD-er, det var för mig till. Så jag kan inte skryta till att jag är med och syng själv. Men jag känner många av dem som är med där, så det är lite käckt att höra dig. Och när jag var i Japan då, så körde en del bil. Och då hörde jag på mycket på dessa CD-erna med Synsykehus och sångerna med mig som körde. Det var lite sånt käckt när jag är ute i det stora världen och hör några lokala stämmer och sånger. Så till uppmuntring. Vad för en sång det var skulle jag höra först var den
0: Herregud
1: med oss. Ja. Och den har ett speciellt förhåll till mig. Det var i 2017. Jag skulle ut igen till en ny period. Och sista kvällen när jag var hemma så var det avsked för prästen, sockenprästen hemma. Och då fick jag vara med i en sånggrupp och så sång den sången. Men det var samtidigt en avsked för mig själv, om att det var inte jag som var i fokus då, men för mig själv så var det en väldigt stark text och där stod vi är kallade till tjänste, vi må gå och se ifrån att han lever än idag, det är vad vår mästare sa. Kanske blir det tunga tak och lite gråt ibland, och det har jag upplevt många gånger, tunga tak och lite gråt ibland, men vi strider för Guds sak, för den tro vi fant, och så det är bönna då, Herre gå med oss, Herre strid med oss, fyll oss med frimodighet. Ja, så det är en sång som jag ofta kommer tillbaka till och be den bönna här.

0: Herre gå med oss. Du sa det rätt för den sangen Inger Wallbö att det har varit både lite motgång och lite gråt ibland, men när du reste ut till Japan första gången som missionär, hur var det att komma på andra sidan av jordkloden och vara helt främmande i ett främmande land?
1: Ja, det är nog några år sedan, men jag huskar då ganska tydlig en del ting. Det är faktiskt nu i mars så är det, blir det 30 år sedan jag landade på japansk jord första gången. Så det är ett jubileum med i år då. Något av det första jag märkte till att ja, men det här liknade väldigt mycket på Norge. Det var Shell bensinstation utanför där oss kör förbi och ja, alltså många ting så var likt på många måter. Men så uppdagade jag det med att såg jag att det var små alter långs vägarna. Och det var något som inte finns i Norge då. Men alltså att komma till ett nytt land, jag kände någon som var där från förr. Så det var en trygghet. Och jag fick reise i land med Ice och jag från Sandnes. Så skulle ut till en ny period. Så jag var inte alene. Så skulle ut igen till Japan. Så det var en trygghet där. Och så var det tjecka personerna som tog emot mig. Och ett äkta par som jag såg på som ja, gött vuxna den tiden. Egentligen så var jag så gamla. Men där tog sig av mig och var som en reserve på äldre för mig.
0: Ja, för Japan, det är ju ett, det är inte ett u-land för att säga det sån. Hvordan är Japan?
1: Det är vanskeligt att säga sån generellt. Ja, generellt så är det ett gott utvecklat land och jag har hört om Shinkansen, det hurtigtåget så gäng på sekunder, så väldigt så precis. Och du kan få tag i allt du tränger i butikarna. Teknologin är gott utvecklad. Men något så är forskjell från Norge att det är inte så digitaliserat så i Norge ändå. För exempel då coronatiden kom att de måste stänga skolorna och då var det inte så lätt att bara starta med nettundervisning för det var många skolor som inte hade utstyr till det. Och gäng ut och handla så är det ja, kontanter. Jag hade alltid kontanter. Men här i Norge så är det nästan kontantfritt.
0: Är Japan ett religiöst land? Alltså, du snackar om allt det längs vägen. Men
1: det kan sägas allt möjligt om det. Både ja och nej. Och jag hade ett föredrag. Jag var utfordrad här i Norge om att säga något om mission i ett sekulariserat land. Och så måste jag börja tänka, är det så sekulariserat? Alltså det är nog, du ser Shinto-altar, Shinto-tempel och buddhist-tempel överallt och folk är sånt är vanligt så är det ateister. Men när det ständ på något i livet så söker de här kanske till underliga ting då. Hvis jag sammanlikar med Norge så kan jag säga att det är många som säger att det tillhör den norska kyrka, men till vanligt så betyder det något för dig, men när det är speciella ting så söker jag till kyrka och sen är det Japan kanske att det där säger att de är buddhister, men till vanligt så betyder det så mycket, men det är nog buddhismen som tar sig av begravelser för exempel stort sett då. Alltså det kristna där är nog kyrka, men ellers så är det buddhismen så är det begravelse och så är det forskjellige ceremonier i forbindelse med ja, minnesceremonier på bestämda dagar att en person är död. Och fedraltare där de be till och be för där som är döda. Det är med väldigt vanligt och så kan jag säga att det där inte är religiösa. Det är väldigt vanskligt att definiera på något, ja.
0: Den nästa sången du har plockat ut Inger Wallbö, det är Himmelen över mitt liv med Arne Pareli. Har du ett speciellt förhåll till den sången eller?
1: Ja, det var en sång jag ofta hör på när jag var ute och köra. Och den CD:n hos Arne Pareli. Ja, dagarna kunde vara ganska kedlig och grå där ute med. Så det kan vara här i Norge. Och då var det gott att lyfta tankar och blicka lite högt och tänka att det är himmel över livet mitt.

0: Men så kom du alltså till Japan. Språken, det lignar inte helt på det du hade vuxit upp med på förhållet.
1: Nej då, det är lika språk. Det har jag alltid gjort. Så det syns det var spännande att lära något nytt. Så jag prövde, för jag reste till Japan, då, så prövde jag att lära mig lite, beställde några böcker och några styr. Men det var inte så mycket lärt. Men jag huskar en sättning så jag kunde för jag kom till Japan. Det var Koreva hon des. Detta är en bok. Koreva hon des. Och så lärde jag väl till tre ichi ni san. Det var stort sett det jag kunde. Men för jag kom till Japan så var jag nog en månad i London. Och där fick jag japansk väninne och hon prövde att lära mig alfabetet. Det vill säga det heter tre alfabet, i alla fall två alfabet. Så hon prövde att lära mig, men jag förstod inte något av det. Men hon kan det alltså. A, I, U, E, O, Kaki, Kuke, Ko, Sashi, Suse, So, Nani, Nune, No, Ha, Hi, Hu, Ho, ja, och så vidare.
0: Ja, för en ting är att lära språk när du i alla fall kan läsa det som står skrevet, men här är det andra bokstaver, alltså allt är annorledes.
1: Ja, det är alltså, det brukar kinesiska tegn, men i kombination med ett lyd, alfabet. Så för att snacka lite grammatik, för exempel ett verb, så har du rota verbet, det är tegne, kinesiska tegne, och så böjinga, det är med japanska lydtegn. Det är inte så lätt att förklara utan att visa det. Men det är alltså en kombination av lydskrift och kinesiska tegn. Och det som är lurt, det är att för exempel i japanska bibeln så är alla dessa tegna där ständer att med små lita skrift, lyd, alltså uttalen. Så om inte du förstår kan du läsa, så kan du, hvis du kan dessa lydtegna, så kan du läsa det väl.
0: Men nu snackar du japansk så att du klarar det gott där ute.
1: Så det är sånt jag säger när jag drar på det. Ja, ja. Kan kanske det. Men det spørs hva tema det er, det er ikke alle tema jeg har ordforråd til.
0: Men når du kommer ut til Japan som mifonær, nå var det jo fortsatt arbeid der fra før, for mifonsamman har jo hatt arbeid i Japan nok så lenge, men ja. Hva var spesifikt i oppgave, eller er alt dette som?
1: De første to årene så var det språklæring, og så etterpå det så var jeg sendt ut og plassert i en menighet i samarbeid med en japansk pastor. Och då startade jag upp med barnarbete i huset där jag bodde. Jag bodde i ett byggefält med många unga familjer, så då kom det på barnmöte. Och så kom det någon mödre på dörren en dag och spår om jag kunde undervisa ungarna där i engelsk. Och så sa jag, hvis jag kan fortälla dig om från Bibeln. Då. Så då hade jag engelsk och så hade jag andakt på japansk. Och så lärt oss att synge, lärt det där några kristna sånger. Men så har jag också haft mycket ungdomsarbete de sista åren. Så där i den byn som jag bodde nu sist. En by som heter Matsue, så ligger på uppe i Japanhavet. Och där var ett universitet ganska nära där jag bodde, så då inviterade studenter hem till mig på fredagskvällarna och hade middag och bibelstudier på engelsk, för det är väldigt populärt bland ungdomar och få bruka engelsk och snacka med utlänningar. Och där kom det inte bara japanska studenter, men studenter från många land, så var där för att ta vidareutdanning. Så det var ett väldigt internationellt miljö. Så det var jag brukade delta tiden med till det, ja. Och så startades upp med internationella gudstjänster där och tog utgångspunkt i där studenten som kom på dessa fredagskvällarna på Bibelklubb. Så drev jag lite med musik. Fick jag med till att spela till sångarna. Där så kunde något instrument och ja. Ganska mycket forskjellig då. Så jag hade alltid från söndagsskolan för det minste till bibelstudier för dig, så nu nettopp fyllde 100 år. Jag snackade med henne förra måndag. Ja. Så ett stort spänn. Ja, och så präkade jag i kyrkan av det. Jag sa det før oss begynte å snakke her i dag, at jeg ikke preker kirke i Norge, men i Japan så gjør jeg det.
0: Men du sa det, Inger, at de to første årene gikk med til språk. Altså, var det kun språkopplæring i to år?
1: Ja. Fra måndag til fredag så hadde jeg vel 5 skoletimer, og så var det hjemme igjen og jeg lekse. Eller egentlig skulle jeg gått ut på byen og praktisert det jeg lærte, men jeg var ikke så frimodig til det. Og så på søndagene så gikk jeg i kirke, og så ble det plassert hva for menighet jeg skulle gå i, da, slik at det ikke ble alt for mange norske på en plass. Og der fikk jeg utfordring av å spille orgel og dirigere kor. Fikk jeg. Men det var alt så frivillig, for det var ikke noe plikt at jeg skulle jobbe med som gikk på språkskole, for da var det språket som var jobben. Men det ble noe, jeg lærte noe mye med å høre på preiket. Jeg forstod ikke så mye i starten selvsagt, men litt etter litt så forstod jeg litt mer.
0: Og når du der er ut som misjonær, og så må du sitte, sitte 2 år og bare pugge språk, kan han bli litt utålmodig av det for å få komme i gang med det han egentlig kanskje reiste ut for?
1: Ja, jeg ble noe lei. Og en gang jeg følte at nå kommer ikke videre. Og så hadde jeg en liste med kanskje 20 adjektiv som skulle lære. Og alle sluttet på ski, et eller annet utsukushi, natsukashi, atarashi. Tenkte jeg, dette her kommer jeg aldri til å lære forskjellen på. Men det gikk nå. Det med.
0: Vi skal høre en sang, Inger, og denne sangen, Sølvi Helene Hopland sin forholdsvis kjente sang Barn ikke tjener, den du nevnte før vi gikk i studio, at den muligens kan komme inn i en salmebok i Japan.
1: Ja, og så i hvert fall, eller i samarbeid med en japansk pastor, så har vi fått oversett den til sangbart japansk. For flere år siden så fikk jeg hjelp til å oversette innholdet til som jeg brukte i andakt og preike, og jeg fikk veldig mye tilbakemelding på at dette her er noe vi trenger i Japan med. For det er mange som strever og skal være gode kristne og kanskje glemme det at de skal få være barn, bare få ta imot. Så jeg brukte den som innhold, men det var ikke så lett å synge til den melodien, men han pastoren som jeg samarbeider med, han er veldig musikalsk og driver kor selv, så han fikk det til på en rytme som passet til melodien. Og brukte det faktisk på en internasjonal gudstjeneste en gang, men den er ikke blitt gitt ut offentlig enda. Men jeg har den noten en eller annen plass, enten i en kasse i Japan eller jeg tror helst det.

0: Det var Sølvi Helen Hopland med sangen sin Barn, ikke tjener. Og I dagens I Fokus har vi altså besøk av Inger Valbe, som har vært misjonær I Japan I 5 perioder, var det vel du sa. Og denne sangen her, Inger, hva har den betydd for deg som professionell kristen, for å si det sånn?
1: Der en strofe I den sangen. Du tenker mest på alle andre du skal fø. Og det nok, når jeg var I tjeneste og skulle forberede andakt og tenke når vi leser Bibelen for å ha noe å gi til andre og så kanskje glemme det at jeg selv må få noe først og at jeg skal bare få legge vekk og tenke på det andre jeg skal gi Guds ord til men bare få slappe av og få være barn så det å være barn det er ska släppa och sträva för Gud han tar emot mig liksom är.
0: Och för vi hörte den sangen så nämnde du något om att han kanske låg en not I en kasse I Japan. Du har inte kommit hem till Norge för gott av kanske du har en kasse stående där borta.
1: Inte bara en kasse du. Ganska mycket på ett lager och sen en lägerplats I Hirusen Bible Camp och där är ett lagerrum där missionärer sett för sig kasse og diverse møbler og sånt, så der også må skrive på enten, hvis jeg ikke kommer tilbake, så vil jeg ha det, dette vil jeg ha sendt til Norge, dette kan dere selge, dette kan dere kaste, eller gi vekk. Ja, så jeg har ikke helt brent alle bruer, og, så jeg kunne ikke dra med alt hjem igjen, for nå bor jeg på en hytte, og jeg har ikke plass til alt. Så jeg har laget plass I Japan da. Och så här på ett löfte på Valbön på Sjöholt. Så där kostne det var flera ting jag gärna ska ha haft här då när jag tänker mig om men det kostar att sända ting till och från mig så.
0: Men har du vet du om du kommer att resa ut igen?
1: Nej, ken vet vad som sker nästa år, vet du. Alltså jag började en dialog med missionsledelsen då. Tidligast nästa höst sagt, men det är inte något skriftligt ändå eller något kontrakt om det. Det får så, vad uppgåvs så läggs det rätt här och hur länge blir här.
0: Men när du då jobbar I Japan och ja, bygger bibelgrupp och ungdomsarbete och barnarbete och så reser du från det för en period och Hva mye av hjertet ditt det som henger igjen ved det du har lagt mye arbeid?
1: Sånn det var aldri, så har grunnen nok med det jeg driver med her, men det hender noe å si at jeg tar en prat med noen I Japan, og de tar kontakt med meg. Jeg merker det at det, når jeg først begynner å prate med noen, og så, ja, det litt av hjertet mitt nå der enda, ja. Og så det hos Facebook, da, vet du, og der bruker jeg nok litt for mye tid, men det nok kjekt å det där kan fylla med mig och så då skriver jag blogg med på Japan så att det kan ja fylla med lite vad som sker I Norge prova att presentera kyrka och berhus och skola och livet mitt norsk natur och så prova att snika in ett bibelvers in I Müller så att de som inte kristna men kan få beminna om vad som är det viktigaste I livet
0: kristen Hva skal vi si? Den kristne kirke I Japan, det en liten kirke I forhold til folketallet, men hvor aktivt, altså hva det? Hvordan det kristne arbeidet I Japan?
1: Den lutherske kirke noe, en liten kirke, det vil si der noe vel minst 5 lutherske kirkesamfunn. Så den så den kirke som vokste ut av misjonssambandet sitt arbeid, den heter Vest-Japan evangelisk lutherske kirke. Og så det et annet kirkesamfunn, luthersk, som vokst ut av misjonsselskap og frikirke og sitt arbeid. Og, men I Japan så det sånn at det kom misjonærer fra mange forskjellige land, så det veldig mange små kirkesamfunn. Så vår kirke, altså den vest-japan evangelisk-lutherske kirke, der det cirka 40 menigheter, med tillsammans ja hur mycket då 3 mellan 3 och 4000 medlemmar så det är ju också stort kyrkesamfunn. Og en lokal kirke kan variere fra 10 til 100. Altså, det finns små menigheter og større bymenigheter, så det noe litt forskjell på by og land. Men det veldig trufaste, altså de som med, det de må ha en god grunn hvis de ikke kommer på gudstjeneste en søndag. Og det ikke sånn at det går an å ha, sånn som i Norge, å ha annen hver søndag for eksempel, og en søndag uten gudstjeneste. Det litt sånn utenkelig. Når jeg kommer fra landsbygda i Norge og sier at det i min barndom og noe med, så det ikke gudstjeneste hver søndag. Så det litt vanskelig for å forstå det.
0: Hvordan det felleskirkelige arbeidet når det så mange små kirkesamfunn som sprunget ut av ulike misjonsengasjement opp gjennom tiden? Er det mye fellestenking om sånne ting?
1: Det varierer nok fra plass til plass, men i den byen jeg var nå de siste periodene, en by som heter Matsue, der var det vel 10-15 forskjellige kirker, ja, 15 cirka. Og der hadde oss faste møte, altså arbeiderne, pastorer, meg som misjonær, jeg var vel stort sett eneste utlendingen der da. Da hadde oss samlinger, ja, og felles arrangement hadde oss to, i hvert fall tre ganger i året. Og så hadde jeg julekonsert, der oss hadde et kor så, med folk fra forskjellige menigheter, så øvde inn. Jeg fikk være med og hjelpe til det koret og dirigere meg noen ganger. Og den å starte opp sånn internasjonal gudstjeneste i Matsue, den lutherske kirka, så var det, det ikke så mange kristne ungdommer, så de kom gjerne fra andre kirker med og var med i det fellesskapet.
0: Har rollen til en misjonær fra Vesten forandret seg i Japan fra tidligere tid og frem til i dag?
1: Ja, i starten så var det ikke der japanske kristne, så det var noe det misjonærene som måtte starte opp alt arbeid, men nå det mer i samarbeid med den lokale, eller den, ja, den nasjonale kirka. Hva de ønsker hjelp, hva de ønsker å styrke arbeidet. Men så oss ulike som misjonærer, men noen har mer ja, ledertype, har pastoransvar, mens jeg liker bare sånn evangelist, litt sånn utadrettet, ja, barn- og ungdomsarbeid. Men kan du si en som poteten at det kan brukes til det meste? Eller, nei, kan ikke si, men også, det er ikke bare en egen rolle, kanskje, men litt forskjellig. Alt etter hva som legger seg til rette og hva det behov for.
0: Vi har igjen to sanger og litt mer prat, Inger Valbe. Fem staute, det jo et artig navn på en gruppe i seg før, men jeg står ved ditt koff. Hvorfor valgte du den sangen?
1: For det første så det en veldig sentral tekst som handler om, ja, det en innbydelse til å komme til Jesus. Men den sangen, den kunne ikke jeg på norsk, men jeg lærte først på japansk, tror jeg, eller engelsk. Jeg lærte den i hvert fall av en japansk pastor, så hadde ungdomsgudstjeneste i kirka der jeg jobbet, og på disse internasjonale gudstjene som jeg nevnte tidligere, der brukte oss den ofte. Så når jeg kom til Norge, og så hørte, jeg tror det var på denne radioen her, tenkte, oi, den finnes på norsk med. Men jeg liker den best på originalspråket, men det er noe fint å høre på norsk med.

0: Vi är snart vid vägs ände med dagens I fokus och vi har alltså haft fokus på henne för på det Inger Valbe som har varit och ska vi säga skråsteg missionär för missionssambandet I Japan nu har du varit hemma ett par år och då brukar du dagarna dina som lärare vid Møre barn- och ungdomsskole på Skodje här utanför Ålesund är det stor förfäll på det och det att driva barn- och ungdomsarbete I Japan?
1: Ja, jag kan nog göra det på norsk. Men det är så lite artigt att eleverna vill gärna lära japansk. Jag ser en väldigt stor möjlighet att få... Jag driver kristendomsundervisning för exempel och frihet till att bruka kristna sånger I musikfaget. Och, ja, det är väldigt stora möjligheter att checka och bli känt med eleverna och väldigt gott miljö I personalet. Men samtidigt så tänker jag att det är lite rädd att det ska bli en ghetto. Klart, det är inte alla elever som kommer från kristen bakgrund. Det är kanske bara halvparten, så det är nog väldigt missionsmark det med. Då. Men jag tänker att jag kör hemifrån och kör förbi den lokala skolan på Sjöholt och kör ut där och kör hem. Så det är kanske lite för lite kontakt med bygdefolket. Då.
0: Men är det stor förfäll på dagens ungdom I Norge och dagens ungdom I Japan?
1: Det vet inte vad jag ska säga. Det är mycket likt människan och människa. Men I Japan så är det kanske lite mer sån grupporienterat. De vågar kanske inte att bryta ut eller att vara annorlunda än andra. Så det är ett ordtak så heter att det är en spikar som sticker ut, den blir bankad in. I Norge så är det kanske mer vågar mer att säga meningarna sina och för mer träning I det I skolorna.
0: Många av oss tänker ju säkert med massa fördomar på Japan som japaneser som ett väldigt ryddig folk med sträng disciplin och sådana ting. Är det tillfälle?
1: Ja, det har nog varit det kanske mer problem I skolan nu än det har varit för då, men likaväl jag tror det är ganska bra disciplin. Och om du är på en tågstation så ställer folk upp I kö eller det är inte så att det är om jag kommer först in men det är orden så att det ska släppa ut dig så ska ut av tåget och så ständigt räcker på kvar sida och vänta för att komma in. Ja, så det är nog det måste vara orden och det är så mycket folk.
0: Nu jobbar du alltså med barn och unga I Norge akkurat nu då och många I den åldern lurer ju på vad ska jag få kristna ungdomar vad vill Gud med livet mitt och sånt och du upplevde som ungdom att få ett kall till att resa ut ett annat land. Vilka råd har du att ge till ungdom som lurer på vad Gud vill med livet deras?
1: Jag hade god hjälp att snacka med någon som jag hade tillit till. Men det gick många år för jag vågade och snacka med någon om det. Då. Men det att få lyfta det för andra, en kristen ledare eller en lärare. Och ellers be om att Gud leder och att du är villig till att gå in I det uppgåvet så öppna sig. Vad man ska säga då? Läsa Bibeln och ta ett ord på Bibeln skulle jag I alla fall anbefala.
0: Har du angrat många gånger på det valget du tog som ungdom?
1: Ja, det eller angra. Jag har nog suttit I Japan många gånger och tänkt att det har varit mycket enklare att vara I Norge. Men jag har fått så mycket välsignelse tillbaka med. Så det att få uppleva ett kristen fällskap med folk som du inte träffar för och bli känt med folk från många olika land och känna att oss har något till fälles. Det är nog så jag inte vill ha varit förutom.
0: Den sista sangen vi ska höra, Inger Valbe, den är ju av Synsigus, tror jag det uttalas, koret från Stranda som då nu är nedlagt, men som du har varit med I, och sangen heter Ditt liv, och har du något att säga om den sangen?
1: Ja, det är en sång jag är glad I. Det är inte alltid att livet blir slik som oss hoppar, och förstår inte varför sker ting, varför var det inte slik, och så jag hade hoppat. Alltså denna sången handlar om det att oss ser bara baksidan av veven som Gud vev. Det är bara han har översikt och han vev. Alltså mönster är synlig från den sidan, men jag ser inte alltid det då. Och så ständiga refränger här. En dag är veven färdigblitt och skyttelen är stille. Då vill han rulle teppe ut och se dig vad han ville. Då ska du se att sorgens trådar också trängs ibland. Så gull och söll och andra farger bedre bakgrund fant.

0: Nistepakka i dag smurt av Marit Stokken.
1: På västkusten av Irland var det en gång ett skip som gick på grunn. Det var storm och stor sjö i området, så därför var ett räddningsarbete vanskelig. Etter hvert samlade sig en del folk på land för att se på det som gick före sig. Räddningsbåt gick ut för att berge de som hade förlist. Då de la ut fra vraket med den kostbare lasta, viste det seg at en stod igjen. Han kunne de ikke få med. Da redningsbåten nærmet seg land, ropet folkemengden om alle var berget. Alle så nær som en, var svaret. Da sprang en ung, sterk mann fram fra flokken. Han spurte om noen ville være med og våge livet for å redde den ene. Flere svaret. Ja, dersom du, Carl, går ut, så går vi med deg. Men då kom det fram en gammal gråhårig kvinna. Hon lägger handen på armen till Carl och säger: "Carl, du får inte lov. Du vet lika så gott som jag att far din fanns i grav på havet. Bror din William har troligen funnit den same. Skall jag nog missa dig och grejer jag inte mer sorg." Carl stod en stund och kämpade med sig själv, så sa han fast: "Mor, jag må. Kom, kamrater." Båten la fra land, og stormen raset. I brenningene var det noen som prøvde å redde den ene. Etter en stund er den vesle båten på vei mot land igjen. Folkemengden roper og spør om den ene er berget. Da ser de at Carl reiser seg ved roret, og det hører svar gjennom storbyggene. Ja, han er berget. Fortell, mor, at det var bror min William vi fant der ute. Da Jesus kom til vår jord, kom han dreven av et guddommelig må. Men han vandrer her, sa han, jeg må. Jeg må gjøre gjerningene til han som har sendt meg så lenge det dag. Natta kjem, da ingen kan arbeide, står Johannes 9:4. Dette guddommelige må vart vår redning. Han så vår fortapte stilling, og han tok den på alvor. Han gav alt for å redde oss. Han gav livet sitt. I dag er vi kallet til å være med på verdens største og viktigste redningsaksjon. Mennesket må berges for Jesus før det for sent. De får ønsker han å legge sitt guddommelige må ned i hjertet vår. Han vil så gjerne vise oss at det er våre brød og søstre som står på vrak og venter på redningsbåten. Noen av dem ser nøden sin, andre ikke. Noen ber om hjelp, andre tykker de har det greit der de er. Men det er allet kaldt til deg og meg som hører Jesus til. Kanskje vi skulle lete fram den gamle sången og la den tone litt i hjertet vårt. Se, de går under i brenningens brus. Redd en, redd en. Alle til årene båten er klar. Redd den ved ord og bønnen, vær snar. Tenk for en jubel om en hjem du bar. Redd en, redd en.
0: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Vi ska avslutte vårt fokus på Mahalia Jackson i denna gospeltimen med att hon ska få lov att synge en sång som många har sunget och många har sunget på olika måten. Och vid sidan av sangen O helga natt så är detta kanske en av de där klassikerna som väldigt ofta blir synget. The Holy City heter han på engelsk, på norsk heter han Den helige stad eller Det nye Jerusalem. Och med den sangen som Mahalia Jackson sang, och det var inte så väldigt länge för hon döde heller, detta upptak är gjort. Hon döde alltså av komplikationer runt sockersjuken när hon var väl 60 år gammal i 1972. Med det så ska vi avrunda denna delen av gospeltimen. Vi ska få med oss lite mer musik, men nu ska Mahalia Jackson få lov att synge The Holy City.